0: Mademoiselle.
1: Brigitte, serce moje. Żywim za tebe.
0: Ej, stani. To, čekaj, vrni malo.
2: 97.9.
0: Ej, to.